0: ni doći nikad, ni vidjeti ni gdje je to, samo ćete dobiti, jel?
1: Da, da, čuli smo za taj problem, da, kupljeni diploma i ovaj, da, slažemo se sa vama. Mi vas zovemo iz Sidneja, gdje postoji brojna bosansko-hercegovačka zajednica, evo već smo vam ispomenuli, vaše krajišnike, a svi smo vaši. Koliko dijaspora može doprinijeti očuvanju bosanskog jezika, kulture i historijskog pamćenja, ali istovremeno ostati aktivno povezana sa savremenom Bosnom i Hercegovinom?
0: Vrlo teško. Pazite, mi nemamo, recimo, ministarstvo za dijasporu, to je strašno. Vi ste moćan resurs, mi na vas računamo ovi političari, ne mislim obični narod, samo kao donosioce novca, jel? Vi to radite samim tim što financirate rodbinu i tako dalje i tako dalje. Znači, nemamo tu, je li moglo, znam ja da postoji politika u Bosni koja osporava takvo ministarstvo, ali moralo se nešto raditi. Ili imate situaciju gdje vam dolaze samo kad, i sve je toga manje, ja koliko sam vidio, najmanje ima neko stotina hiljada i više ljudi koji mogu glasati, ja mislim da nema ni 50.000 sad na ovim izborima. Ljudi su se umorili i jedan proces teče koji mi, na kojeg mi ne možemo utjecati, džaba se možemo truditi. Znači, vi možete zadržati vezu s Bosnom. Vi možete, ako želite, podnosite žrtve, nije sporno. Jel? Vaša djeca, sumnjam 99%, više nikad neće živjeti u Bosni. Mislim, to je logično. Jedino ako vam je stalo da imaju vezu, vratit ćete to. I to je sad veliki problem, možda u Australiji najmanji. Malo, razumijem se malo u te dijasporske probleme Europe, Amerike. Moje iskustvo i razgovor s nekim ljudima, mislim da je Australija tu ponajbolja, da ima najbolje resurse i možda ima, kako bi rekao, uz Ameriku možda najviše raznih naroda i to multietničko društvo je možda u najboljoj poziciji, financiraju i tako dalje i tako dalje. Ali to je jako velik problem, vi imate svoj život, svoje porodice, svoje biznise i onda vrlo je teško, jale, sve to organizirati, nije nemoguće i morate podnositi dodatnu žrtvu. S druge strane, za 30 godina čovjek se umori. Vi navijate za Bosnu, vi ste spremni mnogo šta. Vrlo često, nije često, to je moje iskustvo, ako ćete zadnjih 10 godina, malo sam vodao, priduše po dijaspori evropskoj. Ljudi izvan Bosne pa više vole i više se žrtvuju za Bosnu nego mi koji živimo u Bosni. To je očita činjenica, istina. Razumijete? E sad, vi morate svako od sebe procijeniti šta raditi. Ja kažem njima, e sada radi, etablirao se, stigao je, nadoknadio je, ima i firmu i dobro živi, sve je okej, zadovoljan životom. Problem su, kaže, djeca. E onda se takva vrsta ljudi kojim je stalo do islama, a ima takvi normalno, da ne budem krivo svačen, postoje ljudi koji imaju pravo biti ravnodušni, koji to puno ne zanima, zanima i Bosna. Ili ne znam, bošnjaštvo, ili ne znam, bosanstvo, ok. Oni moraju se žrtvovati i onda se okupljati oko tih centara, džamija i tako dalje. Nažalost, sva ova naša kadrovska politika je loša koliko te ambasade rade, ja. Imate mnogi ambasadori koji ašćare, što bi rekao, narod radi protiv Bosne i Hercegovine. Nema nikakvih problema i redovno primaju plaću. Šta ćete, tako nam je ustrojstvo. Ono što je najvažnije, ko želi napraviti vezu s Bosnom, potruditi se da ne bude asimiliran. Toga će biti. Ne možete izbjeći. Znači, dodatan napor na vezi s Bosnom i dodatan napor koji je musliman u vezi sa islamom. A to da će vaša djeca, koliko god se vi trudili, postati Australci u smislu nacionalnom, državotvornom, ne znam da li vrijedi uće se tim baviti. To je tako, to je proces. Ja volim kazati kad me neko fin upita od tih dijasporaca, jel? Pa sve je Božja zemlja, što da je problem. Jel? Groblja su već širom Europe, Bošnjaka, Muslimana, ne moraju biti vraćena u Sarajevo, u Cazino, Sanski most, Višegrad. To je tako. Znači, ako želite i što želite, postoje ljudi vjerovatno koji se potpuno asimiliraju, ne zanima i Bosna.